ekelengi onye male gen tilo gen dibona Bond FM 92.9 anya batala nan no kanyin keta no gen dibo anko obache Friday ahie kebia nazo irim ora abalia buwa nazo ise kobu no mwa September afo 2026 onye male gen ti udo drege ebo abo ni eno ne ganyin ti ubua eno ma makanam o makani eno iba haka anyi geji na-eme ihe anyị na-eme ọ bụrụ na ị nọghị ebe ahụ anya ga-enwe ohere ime ihe anyị na-eme n'ebe a dịka ọ na-adịwa n'ụbọchị Friday ọbụla ihe mbụ anyị ga-eme bụ na anyị ga-ewetara gị ọyọrịma ọyọrịma ka anyị ga na-ewetara gị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ kpọmkwem ọkụ elekere mbụ anyị ewetara gị akụkụ ụwa akụkọ ụwa gacha anyị wetara gị ihe omume anyị bụ ịgụpụtara gị isiokwu ndị gbagasịrị n'akwụkwọ akụkọ ndị nke rutere anya ka anyị kpọrọ ya omenigbo omenigbo ka anyị na gị ga-eji na-anọrị ruo mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ nke ehihie mgbe ahụ ka anyị ga-akpọbata pastọ Austin Chukwu na ewube eze Ruben Udoha ka gị na-anọrị ya n'oge dị nsọ nke taa oge dị nsọ ga-edu anyị rụzie mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ kpọmkwem mgbe ahụ bụ mgbe gị na Jonathan ozi ọma igbo ji anọrị n'oge ekwe mba ọ na-anọ ugbu a wee na-ele m anya na-asị n'oge nke ya ruo ya bata mee nke ahụ ji bụrụ odogwu ọ na-ekwe mba ka anyị ga-anọ were pịachie ihe omume anyị na nkịta a n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 ya bụ gba mbọ ka ị nọnyesiere anyị ike maka na anyị dị njikere anyị dị nkwadebe imete gị mma dịka anyị nwere ike na nkịta nna m dị ezoko yeba aha m ọ dị mma anyị na-aga n'ihu ndị ọzọ na-abata ị na-anụrụ olu ha ekele m Bilkis Ayekpola onye sitere n'asụsụ Yoruba wee binye m oche ka m mmalite oge ndị igbo nke taa oge ndị igbo nke mụ na gị ọ bụrụ na anyị na-agazi n'ihu ị na-anụrụ ndị ọzọ mụ na ha soro nọrọ na nkịta n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 ya bụ nọsie ike n'ebe ahụ ị nọ maka na anyị abịala anyị kwudosiri ike anyị ga-emete gị mma ọ bụrụ na o nwere ndị agbata obi gị ị maara gwa ha ngwa ha tinyekwuo redio nke ha n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 maka na oge ndị igbo ọ bụghị naanị ofu onye na-ege ya otu onye gebe ya ọ gaghị ezu oke kama anyị ncha niile ga na-ege ka ọ bụ ya bụrụ ihe kwuru ka a na-eme nọsi eke n'ebe ahụ ịnọ maka na anyị na ya na nkịta n'oge ndị igbo.

ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ Leko leko wa nja to bolopo o ile baba ile ile ya ile ah omo lo mo nje nbe meje ju na mi ma te mu pe omo bi ni omo bi ni ola ba ja leko ka leko ba na bo muhammad awa na la gba ro lo do so le yi awa jamo inga tu swada ana ma se mo ri mo bi ti ana eh ni bo di kon center ni kon ba ko lo ba ja ba wa si ah super barka si Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.